Kakva stvarčina. Celine Dion, Andrea Bocelli, The Prayer. Mega.